yoon suñ mën taxaa man murit laa waaye waa lu fa waaye diwut déggal ñi ko doon wax jamono yonant li gaay wax nii amoon na de am na ay gaay yu ko daan wax ci yonant bi de nii gaay yi def nii naan man murit laa waaye man bàyyi faal laa waaye man tiijaan laa waaye mu ne jamono yonant loolu amoon na de man julit laa waaye amoon na man julit laa waaye amoon na de alxuraan ñu ko nett li خالت الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم القرآن لا سورة الحجرات سن برام نينا أو غاية جيني بو وخي نان من جلد لا واي من جلد لا واي يونت صلى الله عليه وسلم سن برام نكو تونت الما غاية نيلين من جلد لا واي أمو في يون نيلين دوغن أي جلد وخلينكو خالت الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا دوغن أي جلد man murid la waye muné do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muné do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ni mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak ngeen ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolou man na am wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg al-quran al-quran bayiwul dara al-quran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñu waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balm la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagne ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci addition yonentini yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla de ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa ant xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamone sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut
nga ne bu yalla defale sa baye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام، أيض الله ونصر. بوك أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سي نيو بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé yaw lumud din. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, ñu ne woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serign daara yu dajé boole seen bopp ci neñu association ba la ko taxaju, moy ñu yok seen salaire ci serign daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar, semaine bi juroom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Motax moom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim, inda idata suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برام fukki wer ak yar la, muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay, admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum, amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare, ni ngeen fexé ba bu len ko desacraliser.
moy ndax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñent wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni

المشركون. المشركون سونو جامونا بي نو تالو بو فكيني انترنت داف نكو موي ادينا بي المشركون موي ني نيك تي بير انترنت بي دي ساغا نيت يالا يي دي لين دي ساكراليسي دي ماب بيري بي نيت يالا يي دي ماب بيري بي يالا يي دي دوجو سي جاكا تال كو ريالي نيفا دون جولي المشركون انغو سون بروم ني نيونو بولين لين بايك انترنت بي وخاتل المشركين كافا جمار لول لين نيوم سي انترنت بي لون تك تيغي لين كو لون تك نين كو تيغي موتاخ بو غيسه بروم خام خام بو ni mi xéral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar téwon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi mi xéral ñu ne ko lolo tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi mu ni dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatulul musrikina kafa ni ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi nias ñom babu seigne babakar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatulul musrikina kafa ñi bëgg de sacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tegi len ko taqatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo khassab serign saga ko yeuy nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alquran ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saga cheikh mayi nias neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi nias wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu dekkalaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi nias bu badar dekk won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi nias ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Mayi Nias nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xéeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ ne won tay la kenn dula fassiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma'al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlok muslikuna yi ñi ma ci tiyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wa lahum anala ma al

bi sallallahu alayhi wa sallam ben arabi yu masna ñew dikoy wax yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am jariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam غلي في الإسلام غولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بأن وايدا نيو نيو كي الله يوني من دما بغا ديم سي الله بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل منتا جابلو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي Allah la salam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may walil mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te nga te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko mëna doon day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxassé keureum lu ci way man yalla ci bopami momum adina bi danaka man nga xani mo jaxassé adina bi mo yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye duko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama yi am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh ali khawas ni ko ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi mu ni ko waw mu ni ko ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dundal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine mënu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ak ñepp li ñay def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba su dem jot nga jog dem

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تام. بوكي جوليت يي بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين، ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballo ci digeenti alquran ak sunna. Sun borom rabbi istiwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom, xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ci jikon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew kibru reey, al hasad kanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhd bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggetal, ru'yatul fadli ko dasel defena ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Sunu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé annamima mi rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xamni day yobbu borom safara, mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara, ñu lak ko ba melni doom la qadarallahu wala saman. Annamima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'ati al ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo donon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser, lu graw annamima, lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne coup talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne da fay spécialiser ci rambaaj nga xamne legi ku nekk ci rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd annamima rambaaj da monona rambaaj bu nuppi spécialiser ci rambaaj sun borom diko xibar ab yarantam alayhi salatu wassalam niko wala tutih kullu ala fin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khairi mu'tadin azim la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إسا تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم من سورة الخلم منكو يوكي الله يني ولا تتح كل على فين بل توبوا جو خمني بل دغلوا جو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke Serigne Touba nangam ma nga giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran neena moytul ma wajjo wa jo xane mbilim lacc mu ni barke Serigne Touba wa jo xane mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik wa jo xane mbilim lacc mu ni barke Muhammad neena moytul ma wala tutih kullu ala fil ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialiser ci rambaaj ndax dafa boole jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialiser ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bim lay giñal aka watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylun li kulli ummatin lumassa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jew bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pisko motax nga ngelaju ko

mbokk mu ñew di la seet ci duma tej buntu bi tay li bi jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko ba li yegg la yow moto bëkk nekkal lool day netti nañ ñu ko waaw lool moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nekk pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nekk pour ñepp lool rek lay firi waaw lool rek lay firi lool rek lay firi bo gisé keur señ ci légui guer tab bi ci lool moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci sëriñ bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci sëriñ bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji buntu bu sëriñ bi defon yaramu neen sax su waji dana gis sëriñ bi ginaaw lamb na pos bu sëriñ bi defon yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gis sëriñ bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu baax dakala nek conférence yi bëgg gis señ bi bëgg gis señ bi ba xam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gis señ bi dara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi say na Anas ibn Malik neena yonnate bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla man nako balé boko toubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamne yalla duko balé muk muk muk moy bakkaru as-sirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakar bi nga xamni yalla man nako balé moy bi bakar bo xamni def nga ko té du bokalé té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakar bi nga xamni yonam neeku ci moy digënté Mustafa Mbaye Sam ak Modou Mbaye la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñeena dem bu fekke Mustafa Sama togn nako ni Modou balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku bobu nak mo gëna bari lay bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxlé man leg leg damay laaj waw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw xeex lu ko diko sori mu ñëw gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah مصاب سبينا بين سالك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء درجلوك درجلوك درجلوك درجلوك كون ان ميما موي رمباج جيكو لا جو خامني نعوس بالله منها نين نيب نان نان يالا موسل نوتي نين نان يالا موسل نوتي نين نان يالا موسل نوتي yaani febar yep febar rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jew waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xani mom day yaq xol du ci yam yey yak yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala saman mandar gay nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandar gam rambaaj bok na ca kullu alafin wat dako yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc am nga giñ nak ak wat du mel lolou sax giñ la du wat na xumut wat mom moy billahi la ilaha wala wa rabbul kaaba wala yemel mom dal wala tek sa loxo ci saxara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj Hamasim,